Eshe adi, oh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, oh, eshe adi, ah, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, oh, eshe adi, ah, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, oh, eshe adi, ah, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh, eshe adi, eh